0: Nature od Alkaloid.
1: Боже, бебето плаче ли плаче, а сната пасата го думка.
2: Абе колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
3: Струмка, груз, струмица.

0: Summer
1: with Antenna.
2: Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
3: What time is it?
4: Точно е 16 часот и 30 минути.